0: tahribat nədə?
1: Tahribat nədə? Bu gülmək üçün dedik də.
0: Məsələ yerdə bir ax bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcək biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Я, конечно. Кусок борща. Кусок борща.